0: بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے. متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے. ملک بھر میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا تین روزہ فورم نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں برکس رکن ممالک اور شراکت دار ملکوں کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے سربراہان اور سینئر عدالتی حکام شریک ہیں. فورم کے تحت بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت نے آج روس، چین، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبکستان سمیت کئی ملکوں کے عدالتی وفود کے سربراہان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کی. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: فورم کے دوران مختلف ممالک کے درمیان عدالتی تعاون کو مضبوط بنانے، عدالتوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور تیز رفتار عدالتی عمل کے ذریعے عوام کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے اور مختلف ممالک کے بہترین قانونی طریقوں پر بات چیت کی گئی. تین روزہ اس فورم نے مختلف ممالک کی عدلیہ کو انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے حل، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا. اس کے علاوہ اس فورم کے ذریعے مختلف ممالک کے عدلیہ کے سربراہان نے اپنے اپنے خیالات اور تجربات کا بھی ایک دوسرے سے اشتراک کیا. نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی حکومت کے اٹلی کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی حکومت بننے پر انہیں مبارکباد دی. ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں محترمہ میلونی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور اٹلی باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور بھارت مشرق وسطی یوروپی اقتصادی کوریڈور کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے. محترمہ میلونی کا یہ رد عمل وزیر اعظم مودی کی جانب سے انہیں اٹلی کی دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک مسلسل خدمات انجام دینے والی وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دینے کے بعد سامنے آیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ کامیابی اطالوی عوام کے ان کی قیادت پر اعتماد اور بھروسے کو اجاگر کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ محترمہ میلونی کی دوستی نے بھارت اور اٹلی کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے میں بھی اہم رول ادا کیا ہے. وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے عوام کی خاطر خوشحال مستقبل کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور آنے والے برسوں میں محترمہ جارجیا میلونی کی مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک نیپال میں آئے اچانک سیلاب کے بعد سے اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے. آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتا ہیں.
2: 275 بھارتی ناگرک لاپتا ہیں. اس میں 275 میں 49 وہ لوگ ہیں جو چین میں بھی ان کے لسٹ پہ مسنگ ہیں، جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پر. تو کل ملا کر 275 ہیں اس میں، لیکن 49 لوگ ہیں جو چین کی طرف بھی اسی میں ہیں.
0: انہوں نے کہا کہ بھارت نیپالی حکومت کے قریبی رابطے میں ہے اور بھارت اس بارے میں نیپالی حکام کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ترجمان نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ بچائے گئے بھارتی شہریوں کے نام لگاتار جاری کر رہی ہے. جناب جیسوال نے بتایا کہ 1907 بھارتی شہری بحفاظت نیپال سے چین پہنچ گئے ہیں. جناب جیسوال کے مطابق چین کے تبتی خود مختار خطے میں کوئی بھارتی سیاح پھنسا ہوا نہیں ہے. سیلاب سے متاثرہ نیپال کو بھارت کی امداد کے بارے میں بولتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ضرورت کے مطابق نیپال کی حکومت کو امداد فراہم کرتا رہے گا. نیپال کے وزیر خارجہ کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سبھی کے لیے چیلنج ہے اور اس بارے میں کارروائی مشترکہ ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کے نظریے پر مبنی ہونی چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے یوکرین دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر نے کیف کا دورہ کیا اور یوکرین کے اپنے ہم منصب آندریی سیویہا اور صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی. بات چیت کے دوران وزیر خارجہ نے لگاتار بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے اور میدان جنگ سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1287 ہو گئی ہے. نیپال پولیس کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں

سی سوچ پیدا کرنے اور نوجوان ذہنوں کو ارتھ سسٹم سائنسز مطالعہ کرانے کی ترغیب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ نے 7 ریاستوں کو عدالتی افسران کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے بڑھا کر 62 سال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جیمالا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے 36 گڑھ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، سکم، تمل ناڈو اور مغربی بنگال کو اپنے متعلقہ سروس قوانین میں ترمیم کر کے ریٹائرمنٹ کی عمر باضابطہ طور پر 62 سال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے عدالتی افسران کو 62 سال تک خدمات جاری رکھنے کی اجازت دینے سے پہلے متعلقہ ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی کارکردگی اور موزونیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ بلوچ لیبریشن آرمی BLA نے بلوچستان کے زیارت اور سراب ضلعوں میں پاکستانی حفاظتی فورسز پر ہوئے دو حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں حملوں میں 25 فوجی اہلکار مارے گئے اور دیگر کئی زخمی ہوئے۔ BLA کے دعوے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب پورے بلوچستان میں مسلح گروپوں کی جانب سے حملوں میں فی الحال اضافہ ہو گیا ہے۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے آج ڈیجیٹل اریسٹ کے 3 بڑے معاملوں میں ملک گیر کاروائی کی اور آپریشن چکر 6 کے تحت 3 افراد کو حراست میں لیا۔ ملک میں ڈیجیٹل اریسٹ کے معاملات میں مسلسل اضافے کے مسئلے کے خلاف کڑی کاروائی کرتے ہوئے CBI نے ملک کی 20 ریاستوں میں 89 مقامات پر تلاشی کاروائی شروع کی۔ جموں کشمیر کے بڈگام ضلع کے اشدار گلی علاقے میں آج سیکورٹی فورسز نے انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ شری نگر میں واقع چنار کارپس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس اور CRPF نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ کارروائی شروع کی۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی ڈبل جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے ڈنمارک کے کم اسٹرپ اور اینڈرس اسکرپیو رموسیسن کو 21-13، 16-21 اور 21-18 سے ہرا کر مسلسل چوتھی مرتبہ چائنا ماسٹرز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یہ مقابلہ آج شام شینزین میں ہوا۔ اسے قبل بھارتی جوڑی نے گزشتہ شب فرانس کے ٹروما جونیئر پپاؤ اور کرسٹو پپاؤ کو 21-17، 22-24 اور 21-19 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی۔ اس سے ایک روز قبل بھارت کی خواتین کے سنگلز میں بھی مہم اختتام پذیر ہو گئی تھی جب تنوی شرما کو جاپان کی ٹوموکا میازکی نے 21-17، 18-21 اور 21-16 سے ہرا دیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے وزیراعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے، تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے۔ ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے۔ ملک بھر میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔